0: куяанарқоқ литнаарувигни пиннерилунгэрмун микэлгуут литнаартуриугналуутэн икаажоқсута асигалуутэн лиқораалэрқаа таллаақнаарпут насавагақлуки литнаарамтнун куяарлэрпут лиқораалхатник.
1: This is the story of a yellow bandana, a handsome young soul.